0: Pestepal iskus lähtenä Vilhesu Kristola kuat.
1: Santa Maria läsnä Dios ja Dios kapeenulla maa koska juom hosta kamiko kantessa.
0: Sä kaat olet Maria nuhen katson til usilal kuat jo saa kukin usilatena pilat. Pestepal iskus lähtenä Vilhesu Kristola kuat.
1: Santa Maria läsnä Dios ja Dios kapeenulla maa koska juom hosta kamiko kantessa.
0: Sakat olet Maria, nuhen katson til usilal, kuolti osaa kukin, usilatena pilat, pestepal isku usilatena pilhesu kristola kuat.
1: Santa Maria läsnä Dios ja Dios kapeenulla, maa koska juom hosta kamiko kantessa.
0: Sakat olet Maria, nuhen katson til usilal, kuolti osaa kukin, usilatena pilat, pestepal isku usilatena pilhesu kristola kuat.
1: Santa Maria läsnä Dios ja Dios kapeenulla, maa koska juom hosta kamiko kantessa.
0: Sä kaat olet Maria, nuhen katson til usilal, kuolti osaa kukin, usilatena pilat, pestepal isku usilatena pilhesu kristola kuat.
1: Santa Maria läsnä Dios ja Dios kapeenulla, maa koska juom hosta kamiko kantessa.
0: Sakat olet Maria, nuhen katson til usilal, kuolti osaa kukin, usilatena pilat, pestepal isku usilatena pilhesu kristola kuat.
1: Santa Maria läsnä Dios ja Dios kapeenulla, maa koska juom hosta kamiko kantessa.
0: Sakat olet Maria, nuhen katson til usilal, kuolti osaa kukin, usilatena pilat, pestepal isku usilatena pilhesu kristola kuat.
1: Santa Maria läsnä Dios ja Dios kapeenulla, maa koska juom hosta kamiko kantessa.
2: Terkusin milak tashakli Dios jukwa beh, kakol beh ut santil musik eh.
3: Chanchak rusas tiglachikanak kwan ut hunelik hum eh kutang ho kantessa.